0: jadi ini kita suka.
1: Iya udah kok. Jadi eh sama Mat.
0: Sih?
1: Iya kok.
2: Jadi suka sama Mat.
1: Nih.
0: Mai ini.
1: Mai aja.
0: Si Mai.
1: Mai.
0: Cerewet, cerewet.